पाठाच्च यस्यासो सर्वविद् ब्रह्मविद् भवेत् इत्यर्थयन्तं तनयं दृष्ट्वा धाता ब्रवीन्मुदा भोपुत्रत्वं महाभाग्यवानसि प्रेमभाजनं पुरा जगति सकले जलेन

यमध्येति संकटे इति चिन्ताकुलो जातः तदाहाम्बरवक्सुता तु हि मेधा दक्षिणास्यं तव मेधा भविष्यति।

ज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेध दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम् दक्ष

यो भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्त

ग्रजोदन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्कजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरफालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितवक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः दशदिक्दशनामार्चो दशवक्त्रन्तप

याचकार्थाति संतुष्टो यजुस्साममनुप्रियः यामा यामादि संपूज्यो यामिनी पूजकेष्टदः यक्षेश्वरो यक्षराजप्रियो यक्षेशवन्दितः यक्षराक्षसपैशाच ब्रह्मरक्षो निकृन्तनः छन्दोमयश्च छन्दोविच्छन्दज्ञश्चन्दसाम्पतिः छन्दःसारश्च छन्दोभूश्चन्दसाम् भेदबोधकः छन्दस्तत्त्वार्थनिलयश्छन्दः किङ्गिणिमालिकः छन्नवीराङ्कितश्चत्रचामरादिपरीवृतः छत्रप्रदश्छत्रधरश्छत्रैकविभवप्रदः छत्रदानप्रियश्छत्रव्यजनादिसुपूजितः छायापतिसहस्राभश्चायावल्लभपूजितः छायादेवीसुतानन्दश्चायानन्दनवन्दितः छायावृक्षश्चिदोगघ्नश्चायानाथतुद्युत्पतः छायाबिल्वद्रुमूलस्थश्चायारण्यान्तरग्रहः छायादलोत्पन्नशीतश्चायामारुतसौख्यदः छायापाततसंहर्ता छायादोषनिवारणः छायापञ्चकपापघ्नश्चायासुतकृतार्चनः छायापतिसुतार्तिघ्नश्चिन्नभृच्छिन्नसंशयः।

स्वशक्तिश्च स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभुस्वयं ज्योतिस्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्मस्वयं देवस्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथस्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्धस्वयं साध्यस्वयं वरस्वकर्मविति स्वयं बुद्ध्यस्वयं सिद्धं भूस्वयं गुणः।

सोहतारार्थो हंसः सोऽहं सुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्यभस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीजो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिपिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि मुख

भुवस्सु वरो इति दिग्विमोकः चिन्मुद्राम् पुस्तकम् वीणामक्षमालाम् कराम्बुजैः योगपट्टम् च बिभ्राणम् भस्मरुद्राक्षभूषितम् कृत्तिवाससमव्यग्रमात्मा रामपरायणम् मौनमुद्रापराधीनसनकाद्यैः समावृतम् अन्यैश्च मुनिभिर्देवैर्ब्रह्मविष्णादिभिः सदा सेवितम् नागयज्ञोपवीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेधा दक्षिणामूर्तिसद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिचकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतु माम्।

शाङ्करी कुबेरसमताञ्चैव यद्यदिष्टम् च वाञ्छितम् अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञम् च।

प्रीति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जन भेताले पादुका यक्षिणी जयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्नोति।

दातव्यम् शङ्करज्ञया गोपनीयम् गोपनीयम् गोपनीयम् प्रयत्नतः गोपनीयम् प्रयत्नेन किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॐ इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिकवचस्तोत्र।

शिक्षते अथो यज्ञपदमेवालब्ध प्राचीनरघुं शङ्कुर्वन्ति दिशो यदि माम् व्यकल्पयन्निमामेव देवेभ्यो यकल्पन्निमाम् पितृभ्य इमामसुरेभ्य इमाम् मनुष्येभ्यो देवतामेष उपै

प्रावस्यते प्रयश्रितं यन्त्ररहितो वै देवाक्षया मनुष्याक्षयो मनुष्या देवैनं क्षयादन्तर्दवात्यथो रक्षतामनन्वायाति वा एषोऽस्मान् लोकाद्यो दीक्षते जनक।

पुनात्रिजि सवित्र प्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य ते पवित्रपद पवित्रेण यत्नो वै पवित्रपतिर्यज्ञाय खलु वा एष कामात्मानं भावयत् यज्ञपुंसकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्स्वांसात्त्वं यज्ञाय मे

दे यक्षते पूषा कलोवा एनं यज्ञं प्राविपत् पुष्पं यदापो देवीर्बृहदीर्विश्वशम्भुवा इत्यापो हि यज्ञोऽद्या वा पृथिवी पुरो अन्तरिक्षे दृत्या वा पृथिवी वा अन्तरिक्षं यज्ञ उपश्चितस्तत एव यज्ञमालप्य बृहस्पतिर्नोऽविशावृता पुष्पायेति ब्रह्म वै बृहस्पतिर्ब्रह्मणा वा एतत् पुरस्तात् सर्वान्तावानात्वादीक्षामालभते अत्र वा अस्य यज्ञश्रिते यत्र त्रयोपश्रितस्ततो वा एतत् सर्वम् ब्रह्मणा यज्ञगुम् संवृत्यालप्य न वा एकाहुतिर्दीक्षतम् करोति यदयता न हि ज्योतिद्वितीया यत्प्रजापतिर्वै यत्किञ्च समा ददेत्तदाधीतयजुरेवै सा आप्नोति तदाधीतयजुषामधि तज्जुष्टन्तत्य एवम् विद्वानधि तज्जुषन्ति ज्योति यदेव किञ्च मनसा दीयते यज्ज्योति तथाप्नोत्येते वै यज्ञस्य संभारा एष त्वे एव संभारेण यज्ञेन यजते तत्यैता निहुतात्तद्यदात्मानारो औपवेशिः किमुत यत्नेन यजते यो यज्ञस्य सम्भारान्न विद्यादिभिः

ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रभाव्लीया प्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेत्यन्ददेवा एता प्रगच्छद्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमाने सुजेनव येन गुंसमान्याम् तस्मात् स्वसन्तम् यत्वे द्वादशैतादिरञ्जुह्वति द्वादशैश्येन यजस्यां यजधिने तर्हि खलु वा

यच्छते तस्मादरणीवद ऋतौ द्रवणौ जुह्वेतेत्यमृता वृथञ्च्छेत यज्ञो वै प्रजापतिः प्राजापत्यमेव तच्छन्दो यदनुष्टु वा ज्योतिस्वेनैवैनं छन्ददावरुन्धा एकया जुहोत्येको हि प्रजापतिः

मध्यतो वददाति मध्यतो हीयं वाक् प्रजापतिर्वैस्वान्दुहितरमध्ये तस्य रेतः परापतत्तत् देवा अभितमगच्छत्तस्मात् एतदीक्षितो न ददाति न पचस्य धैनमभिसङ्गच्छन्ते तदु तदोद्ग्रभणम् तदोद्ग्रभणमसौ ग्रभणम् तेन यज्ञमन्वयज्ञो यदग्रे व्यभवत् तत्रेधा व्यभवत्तवार्क्ष्मे एव तृतीयेनाश्रयत कामसुतृतीये यजश तृतीयेन या वा अस्य प्रिया तनुरासीत् तया रजश्मितो शेरसा क्रियत उच्चैस्ताम् नोपागुंशर्यजसा यज्ञस्य यद्विजयातनोर्यद्यजशैत कुर्यात् यज्ञस्य प्रियान् तन्वमुद्रतम् कुर्यात् ब्रह्मवर्चसस्यान्नग्नम् भावुकः आहिताग्निर्वा एष तन्नाग्निहोत्रम् ज्योति न दर्शपूर्णमासौ यजते सत्याहरति भाजो देवतास्तानध्यायिनः करोति कर्षयत आत्मानम् तेनैवात्मतम् भवति देवा असुरान् हत्वा मृत्योरभिवय लोकेभ्यः प्राणुदन्तते सा मतवो मनुष्या प्राविशत्रस्तदियम् मित्रम् पुरुषेन्धरत कृष्णमिव चक्षुष्यन्तस्तन्नाश्नीयादसुर्यमेवापहते यदा वै पुरुषो न किञ्चनान्तर्भवति यस्या कृष्णम् चक्षुषो नश्यत्यतमे यो यदि कुर्यान्नक्तम् कुर्यादसुर्यो वैरात्रिरसूर्यमेवासूर्यम् क्रियते

सर्वात् एतद्देवता विरात्मानं परिश्रयन्ति यज्ञस्य वै पृष्टस्योऽल्पमन्वलभत्तद्वा सक्षौममन्वालभत्तस्मात् क्षौमेण दीक्षयन्ति यज्ञस्य सयो नित्वाय प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियस्या वै प्राचीनमात्रेन्द्रियज्ञस्त्रियाः प्रजा यत्प्राचीनमात्रा पत्नी दीक्षयन्तीन्द्रियमस्यां ददाति यो निर्वै दीक्षितस्य दीक्षितं विमे

यदेह प्रोन्नतारितो ग्रे प्रोन्नते थोश्य ग्रे पुरुषो जायेत सर्वोतर्ष्य सर्वा जायेत यद्यतो ओपोधृतमप्यवैति तर्हि सतस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिव्रता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा अत्रजत यत्त्रिवृन् कला भवन्ति प्रजननाय त्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव तपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरथो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजे तद्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वभूते

नेत्रमुष्मारित्यन्नम् वै मनुष्येभ्या उदत् ददत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

0: तत्र प्रपञ्चं सृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवति इति नास्ति. आनन्दानुभवाय अन्यापेक्षा नास्ति. सृजति इत्युक्ते तस्य तत् कृत्यं वर्तते तावदेव.
1: स्वतःसिद्ध निरतिशय ज्ञानवत्त्वम् अनादिबोधत्वम्
0: अनादिबोधत्वम् इत्यस्य अर्थं लिखन्ति. स्वतःसिद्ध निरतिशय ज्ञानवत्त्वम् अनादिबोधत्वम् अनादिबोधत्वम् इति एकं पदं प्रयुक्तं खलु. तत्र एका शङ्का युष्माभिः कर्तव्या. परमात्मनः धर्माः खलु उच्यन्ते. एकैकं धर्मं योजयतु. परमात्मा सर्वज्ञः, तर्हि सर्वज्ञत्वं परमात्मनि अस्ति. तर्कसङ्ग्रहवत् योजयतु.
2: परमात्मा नित्यतृप्तः, तर्हि नित्यतृप्तत्वं ब्रह्मणि
0: वर्तते.
2: एवमेव अनादिबोधत्वम् अनादिबोधः बोधरूपः
0: अनादिबोधः परमात्मनः धर्मः सुलवण्डिदान बोधत्वं बोधत्र तन इर्क. पश्यन्तु सर्वज्ञत्वं अनादिबोधः परमात्मनि सर्वज्ञत्वमस्ति, नित्यतृप्तत्वमस्ति, अनादिबोधः वर्तते तन शुणं. अनादिबोधत्वं अनादिबोधत्वं बोधे खलु अस्ति इत्युक्ते तत्र विग्रहः कर्तव्यः. सः अनादिबोधः, तस्य भावः अनादिबोधत्वम् इत्युक्ते अनादिबोधः इति अर्थः. श्रूयते अनादिः बोधः यस्य सः इति बहुव्रीहिं कृत्वा अनादिबोधः परमात्मा, तस्य भावः इत्युक्ते अनादिबोधः इत्येव.
1: यत् स्वरूपानन्द अनुभव साधनम् अन्तःकरणं ज्ञानं तद् अनादिसिद्धमेव.
0: स्वरूपानन्दानुभव साधनम् अन्तःकरणं पूर्वोक्तरीत्या चिच्छक्तिरूपम्.
1: अतः अनादि
0: तदपि एकं ज्ञानं, ज्ञानात्मकपदार्थः तदेव ज्ञानम्. इदानीं बोधो नाम इदानीं साधनभूतः कश्चन बोधः. अन्तःकरणं ज्ञानं तद् अनादिसिद्धमेव. तार्किकरीत्या पदार्थानाम् एकः परिचयः अस्माकम् अस्ति. इदानीं ज्ञानं, बोधः, आनन्दः एल्लामे ओट् ज्ञानात्मकबोधः आनन्दात्मक एनमो वरदमारि इरुक्कु इल्लैया पार्क्कलाम்.
1: अतः अनादिबोधं ब्रह्म संसार
0: निरवर्तकस्य क्रमेण वेदान्त परिचयेन तादृशपदार्थानां निरूपणप्रक्रिया अवगन्तुं शक्यते. पश्यामः तेन अनादिबोधं ब्रह्म
1: संसार निरवर्तकस्य ज्ञानस्य निवर्तकस्य ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वात् नित्य निवृत्ति संसार निवृत्त संसारदोषं शान्तिसमृद्धम् अमृतम् इति श्रूयते.
0: ब्रह्म शान्तिसमृद्धम् अमृतम् इति श्रूयते. अमृतम् इत्युक्ते कदापि बन्धो नास्ति. शान्तिसमृद्धम् इत्युक्ते नित्या शान्तिः वर्तते, शिवत्वं वर्तते इत्युक्तम्. अनन्तरं संसारदोषशून्यत्वम् उक्तम्. एतत् सर्वं कथं? तत्त्वज्ञानं विना अस्माकं जीवानां यदा तत्त्वज्ञानं भवति तदा एवं भवति. शान्तिः भवति, तृप्तिर्भवति, सर्वं भवति. तर्हि परमात्मनः अपि तत्त्वज्ञानमस्ति वा इत्युक्ते अस्ति. कथमस्ति? नित्यं वर्तते. संसारनिवर्तकस्य ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वादिति. परमात्मनः संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति. परमात्मनः संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति. संसारः इत्ययं पदार्थैव परमात्मना सह खलु विद्यते. संसारविशिष्टः खलु. तर्हि संसारी इति वक्तव्यं? परमात्मा संसारी इति सुलकुडदा चुल्लि अहमे येन संसारविशिष्टश्चेत् संसारी इत्येव इति प्रश्नः भवति. संसारी न शृणु. तर्हि संसारनिवृत्तः, संसारनिवृत्तिः सर्वदा वर्तते इति. पश्यन्तु अर्थं पश्यतु. अतः अनादिबोधं ब्रह्म अनादिबोधम् अनादिबोधं न अनादिः बोधः यस्य तत् अनादिबोधम् अनादियान तत्त्वज्ञानम् अद् अनादियारुक् ब्रह्मतिलिरुक् वन्दृतु. इदञ्च ज्ञानं कीदृशं? संसारनिवर्तकं. संसारनिवर्तकमान ज्ञानम् अनादियारुक्. तर्हि संसारलेपः कदापि न जातः इति कृत्वा ज्ञानस्य अनादिसिद्धत्वात् पठन्तु.
2: नित्यनिवृत्तसंसारदोषं
0: कदापि नास्ति इत्यर्थः. संसारदोषो नास्ति, संसारः नास्ति इति नोक्तं. संसारदोषो नास्ति. तर्हि संसारनिवृत्तिः इत्यपि केनाभिप्रायेण वक्तव्यः? संसारस्य निवृत्तिर्न संसार

0: ोषोनास्तीत्यर्थे संसारङ्गे इरुक्कट्टुम् तत्प्र संसारी इति कदा व्यवहारः संसारी इति सम्बन्धविशेषेण लोके बहुत्र इनि प्रत्ययः सम्बन्धविशेषेणैव वक्तव्यः धनी इति कः उच्यते धनम् अस्य विग्रहस्तु कथम् विग्रहः कथम् वक्तव्यः धनम् अस्य अस्ति इति धनी अवदा धनम् अस्य अस्ति इत्युक्ते कुतः सम्बन्धविशेषेण येन केनचित् सम्बन्धेन न स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनमस्ति चेदेव धनी इति व्यवहारः न तु संयोगेन कैल वच्चिन्द्रक काशियर् बेङ्क्ल एवळु पणं तस्य अनुडे कैल वर्द डैलि परन्तु तस्य एवळु सम्बळं अवदा सम्बळं धनी इति व्यवहारो नास्ति सः प्रकारान्तरेण कदाचित् धनिकः स्यात् तदन्यत् इदिनालु धनी सोल्ल मुडियात् इल्लया एतत् स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनं नास्ति अपो धनी यपो व्यवहारः न स्वस्वामिभावसम्बन्धेन धनं यस्य वर्तते स एव धनी इति व्यवह्रियते अन्दमाद्रि शिलेडत्र संयोगमा इरुक्कलाम् मया संयोगः कुत्रापि संयोगसम्बन्धेन इनिप्रत्ययः कदापि न भवति नोच्यते स्थलविशेषेण स्थलविशेषानुसारेण अन्दमाद्रि संसारी इति कदा व्यवहारः संसारेण सम्बन्धो वर्तते इत्येतावन्मात्रेण संसारी इति न तत्प्रयुक्त रागद्वेष इच्छा मोहादि कोपा दोषाः भवन्ति चेत् संसारी संसारः अस्ति तावदेव स्वस्वामिभावेन इत्यपि न येन सम्बन्धेन इद् इपि वरुमो अन्द तेन सम्बन्धेन संसारः अस्ति चेत् संसारी इति तर्हि परमात्मनि संसारसम्बन्धः अस्ति तस्य शरीरमेव संसारः अस्तु नाम तथापि परमात्मा संसारी इति नास्ति कुतः स्वस्वरूपं कुरुचिन्द्रुक स्वस्वरूपज्ञानं विना यदा संसारसम्बन्धो भवति अपदा इदेल्लं वरु अदिनुडे एफेक्ट् वरु इल्लना वरादु स्वस्वरूपं यस्य मुक्तेन ज्ञायते ये मुक्ताः भवन्ति तेषां स्वस्वरूपज्ञानं वर्तते तर्हि संसारसम्बन्धे सत्यपि सः संसारी न भवति इति यथा निरूपणीयं तद्वत् परमात्मनः अपि निरूपणं कुर्वन्तु तस्य संसारनिवर्तकं ज्ञानमस्ति इति संसारनिवर्तकं ज्ञानं नेन संसारसम्बन्धप्रयुक्तानां दोषाणां लेपः अनुवार्त अद् तमिळ् वदतु संसारलेपः इत्यस्य वट्रदशुलं इत्युक्ते तत्प्रयुक्तमोह रागद्वेषमोहादिकं भवति चेत् अद् वट्रदमर्थम् अदिल्लाम इरुक्रदक तेवयान तत्त्वज्ञानम् अनादियाहवे इरुक तस्मात् परमात्मनः संसारसम्बन्धे सत्यपि संसारित्वव्यवहारो नास्ति
1: अन्यप्रेष्यता कार्पण्यरहितत्वेन स्ववशीकृतस्वेतरसकलवस्तुत्वं स्वातन्त्र्यम्
0: अस्तु इदानीं स्वातन्त्र्यविषये अग्रे उच्यते
2: ॐ नमः शिवाय
3: यू आर् लिसनिङ्ग् टु शैवम् डाट् आर्ग् रेडियो दि 24/7 स्पिरिचुवल् चानल् फ्रम् शैवम् डाट् आर्ग्
2: ॐ नमः शिवाय।

ज्ञाप वीतिनम् वृषभान्तिकम् ज्ञानानन्दमयम् मेध दक्षिणामूर्ति सद्गुरुम् सोऽहमस्मीति सततम् आचार्यम् जगताम् शिवम् भूतिव्यापाण्डुराङ्गशशिजकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुस्तैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णः सकलमुनिवरैः सेवितः सुप्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततममतु माम् दक्षिणा।

भवविमोचकः भास्वरो भरतो भासो भाष्यो भागवतस्तुतः भक्तप्रियो भक्तवश्यो भक्तसंस्तुतवैभवः भक्तचित्तार्णवेन्दुश्च भक्तसायुजः।

तेषु तेषु सुपुण्यग्निस्तेषु तेषु स्वधर्मदः तैलप्रियस्तैलदीपप्रियस्तैलाङ्गमज्जनः तैलाभिषिक्तस्तैलान्न सुप्रियस्तैलशोभनः तैलाद्यपानसन्तुष्टस्तैलवासस्तैलान्नभुक् तैरोभावानुग्रहेशस्तैरोभावगुणात्मकः तोरणालङ्कृतानन्दस्तोरणाङ्कितमन्दिरः तोरणद्वारचतुरस्तोमराद्यायुधान्वितः स्तोताद्रीशादिसंस्तुत्यस्तौरसूक्ष्मान्तरात्मकः स्तौष्णेस्तुतिज्ञस्तौष्णेव स्तवश्रावमनोहरः तौणीरपुष्पविशिखसन्धानमदनान्तकः स्तम्भक्तजनसुप्रीतस्तम्भक्तसुमनोहरः स्तम्पदध्यानसुलभस्तम्पदाध्यानदुर्लभः तत्त्वार्थस्तत्त्वमूलज्ञस्तत्त्वाग्रस्तत्त्वबोधितः तत्परस्तत्क्षणे भक्तसर्व

ग्रियो दन्ते चर्मसु वस्त्रभृते दामप्रियो दशभुजो दशार्धमुखपङ्गजः दशायुधवरदरो दशदिक्पालसेवितः दर्पघ्नो दर्भशयनो दर्पणो दरपालकः दर्भासनो दजामूर्तिर्दहराकाशमध्यगः दामशोभितवक्षोभृद्दाडिमे सुफलप्रियः।

प्रज्ञोधीरसम्पूज्योऽधिप्राज्ञोऽधृणात्मकः धीप्रभुर्धीमतिर्धीर्धीरभक्तजनप्रियः धुत्तूरकुसुमप्रीतो धूपदीपमनोहरः धूमादिग्रहदोषघ्नो धूर्जटिर्धूम्रवासभृति धेनुमुद्राप्रियो धेनुवत्सलो धेनु

स्वयं गुरु स्वयं धाता स्वयं स्वाहा स्वयं स्वधा हल्लकेशो हकारार्थो हंसस्सो हंसुमन्त्रविति हंसमन्त्रार्थतत्त्वेशो हंसार्थो हाटकेश्वरः हालास्य नाथो हरिणी टङ्कधारी हरिप्रियः हास्य भस्मीकृतपुरो हाटकादिनिधिप्रदः हारो रघो हंसपादो हरिकेशोपवीतकः हाटकाद्रिमहाचापो हरिब्रह्मेन्द्रवन्दितः हानिदुःखविनाशी च हानिवृद्धिविवर्जितः हयग्रीवार्चितपदो हरिसोदरिनायकः हव्यप्रदो हविर्भोक्ता हालाहलधरो हरः हठात्कारासहो हविः हन्ता हंसो हनीजांश्च हंसबीजो हङ्कृतिर्हरिः हत्यादिपापसंहर्ता हयेऽभिशिपिकाप्रदः हर्म्येषो हर्म्यकूटस्थो हर्म्य गोपुरमन्दिरः हाहेदिशब्दशमनो हास्यशोभि

यद्यदिष्टं च वाञ्छितं अचिरादस्य पाठेन प्राप्नोति स च पुण्यवान् अन्ते कैवल्यसंज्ञं च पदमेति ध्रुवं पराम् ओम् इति श्रीमेधादक्षिणामूर्तिमनुवर्णादिम

वह्निजायां ततोऽन्यसेति मनुरष्टादशार्णोऽयं सर्वमन्त्रेषु गोपितः भस्मव्यापाण्डराङ्गस्य शिशकलधरो ज्ञानमुद्राक्षमाला वीणापुष्पैर्विराजत्करकमलधरो योगपट्टाभिरामः व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सव्याळः कृत्तिवासाः सततमवतुनो दक्षिणा।

ज्योतिःप्रकाशाय ज्योतिःस्वरूपाय सभापतये ताण्डवविनोदाय गानासक्तमनस्काय नागेन्द्रचर्मधराय नागभूषणाय दिङ्नागपरिसेविताय सकलबृन्दारकवृन्दवन्द्यमानपादारविन्दयुगुलाय नन्दितजगदम्बाञ्छितवामभागाय जगन्मङ्गलापरिसेविताय मुक्ताकलापाञ्चितरत्नकिरीटाय रघुमतिवनःपुण्डरीकाञ्चितदिव्यचञ्चरीकाय धवलाङ्गाय पिङ्गजटाजूटाय रविचन्द्राननेत्राय श्रीमते भगवते तुभ्यं मम चतुर्विधपुरुष

प्रभवेति सर्वसिद्धिमवाप्नोति खेचरत्वादिमेलनम् घुटिकाञ्जन भेताले पादुका यक्षिणी जयम् कार्यसिद्धिम् मन्त्रसिद्धिम् शास्त्रसिद्धिम् च भैरवी सर्वान् कामानवाप्नोति सर्वशास्त्रार्थविद्भवेति शिवपूजारतो नित्यम् भस्मरुद्राक्षभूषणः मन्त्रसिद्धिमवाप्

परस्परम् अन्यैश्च मुनिशार्दूलैर्यक्षगन्धर्वकिन्नरैः अप्सरोगणसंयुक्तैरपरैरमरैः सह चिन्त्यमानम् मुदा युक्तम् योगिभिः परमेश्वरम् वामाङ्कोपरि संसक्त नगेन्द्रतनयान्वितम् ध्यायेदभीष्टसिद्ध्यर्थम् अहर्निशमुमापतिम् ॐ छायाभिहितविश्वस्य मूलेऽन्यग्रोधशाखिनः मणिसिंहासनासीनम् मुनिबृन्दनिषेवितम् वरभूषणदीप्ताङ्गम् माणिक्यमुकुटोज्ज्वलम् मन्दाकिनी जलस्पद्भिः प्रभाभासितविग्रहम् शुक्लवस्त्रपरिधानम् शुक्लमाल्यानुलेपनम् स्फाटिकीमक्षमालाञ्च वह्निम् च भुजगाधिपम् पुस्तकम् च भुजैर्दिङ्गीर्दधानम् चन्द्रशेखरम् मञ्जुमञ्जीर्निनदैराकृष्टाखिल सारसम् केयूरकोटिविलसद्वरमाणिक्यकान्तिभिः दीपिताशेषभुवनम् तेजसामैकमाश्रयम् जाह्नवीसलिलोन्मग्ने परयावतिकरोटिकम् उत्फुल्लकमलोदारचक्षुषम् करुणानिधिम् भुजङ्गशिशुपित्रस्ते पुरङ्गशिशुमन्तिके नगे

0: ब्रह्मण्यं ब्रह्मनिष्ठितं प्राचीनानामपि गिराम् अगोचरमनूपमं ध्यायन्नेवं महादेवं प्रजपेत् पञ्जरोत्तमम् वीरासनेकनिलयाय विरण्मयाय न्यग्रोधमूलद्रविणे निरिलेक्षणाय गङ्गाधराय गजकर्म विभास्वराय प्राचीनपुण्यपुरुषाय मशिवाय कैलासाद्रिनिभं शशाङ्ककलया स्फूर्जज्जटामण्डलम् नासालोकनतत्परम् त्रिणयनम् वीरासनाध्यासिनम् मुद्राचिह्नकुरङ्गजानुविलसत्पाणिम् प्रसन्नाननम् कक्षाबद्धभुजङ्गमम् मुनिवृतम् वन्दे महेशम् परम् अकलङ्गकलापूर्णचन्द्रकोटिसमप्रभम् चतुर्बाहुमुदाराङ्गम् भस्मोम् दूलितविग्रहम् व्याघ्रचर्मावृतम् शान्तम् व्यालयज्ञोपवीतिनम् कुन्देन्दुशङ्खपाटीरे पाण्डुराङ्गम् सदाशिवम् व्याख्यापीठे समासीनम् कालकण्ठविराजितम् शारदाभिनवज्योत्स्नाजाम्बूनदसमप्रभम् मुक्तावलयमाणिक्य वज्रवैढूर्यमण्डितम् लम्बोदरम् विशालाक्षम् वृत्तताम्रनखप्रभम् ज्ञानमुद्राक्षमाले च सुधाकलशपुस्तकौ दधानम् बाहुभिर्गङ्गाशीतांशुशकलाङ्कितम् निधायापस्मारपृष्ठे दक्षिणम् पादपङ्कजम् तदूर्ध्वगतवामाङ्घ्री पङ्कजम् परमम् प्रभुम् मुनिभिः सेव्यमानन्तम् अशेषार्थप्रदर्शकम् अगस्त्येन वसिष्ठेन वामदेवेन धीमता भारद्वाजेन मुनिना सेव्यमानमहर्निशम् सनकाद्यी सदा ध्येयम् दक्षिणामूर्तिमव्ययम्
1: ॐ नमः शिवाय डियर् लिसनर्स् आफ् शैवम् डाट् आर् रेडियो दि सैज़् आफ् अवर् आडियो कलेक्शन् कण्टिन्यूस् टु ग्रो डे बै डे. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.

असौ वा आदित्य स्वर्गो लोकोऽमुष्यै नमादित्यस्य कामक्षङ्गमय दक्षिणतः प्रायणम् कुर्यात्।

अस्य ऋत्रममेज्यमात्मानम् शबलम् तदस्मादधित्रवहन्त्युद्दिग्भ्यः शुचिरापूतये मेति शुचिरेवाभ्यो यज्ञो मेत्यः पूत पुदेति हविर्वैदीक्षितो यदा वै हविर्यजुषा प्रोक्षत्यत भवति यजुषा स्वप्नताजा हविरेवैनमकरन्ति।

वात परिधत्त एता वै पुरुषत्यतन्वा सतनुरेव मेत्यमुपैति नवनीतेनाभ्यन्ते घृतम् देवान् मनुष्याणाम् मनुष्याणाम् निष्पत्वम् गन्धर्वाणागुस्त्वजम् विलीनम् पितॄणागुः सर्वदेवत्याम् वा एतत्तस्मान्नवनीतेनाभ्यन्ते दर्भपिञ्जूलाभ्यागुम् समायौति तत्कृदभ्यञ्जनमकरतो अभ्ये एवैतत् धारयति मेऽध्यत्वाय महीनाम् पयोतीत्याह महीना गृह्ये एतत्

नास्ति सवितृप्रसूत एवैताभिर्देवताभिराधयत्यात्मानं भावयत् चित्रेण पवित्रेणेत्येतद्वा अच्छिद्रं पवित्रं यस्य सूर्यरश्मयोच्छिद्रेणैवैनं पवित्रेण गुणाति तस्य

भावजत यत्नकुंशकेयम् इतीन्द्रो वै वृत्रवप्सा सात्त्वं यत्न्याय मे

ऋतव ऋतस्वेव प्रतिष्ठति यज्ञो वै सृष्टः प्रथाव्रीया प्रयज्ञस्तं वा ऋत्वेन्द्रदेवा एता प्रगच्छद्वादश यजोगुंसि नवसामानि तस्मान्नाभिर्बहिष्टवमानेऽस्तु धेनव येन गुंसमान्यान् तस्मात् स्वसन्तम् यत्

nave kramya me shaye etasya yone reto shye shore pajayate garbho dikshito yat garbha avekarvanti yadanto garbho jayate yadanasamaye tejo osya para पादकग्रस्तात् तस्मान्नात्मयेनार्यन्ते जो

यद्यतोऽपोधृतमप्यवैति तर्हि स तस्मात् सर्वो नीचीमच्यन्ते त्रिव्रता वै स्तोमेन प्रजापतिः प्रजा असृजत यत्त्रिवृन्कला भवन्ति प्रजननायत्रिवृद्वै वज्र उदरम् वृत्रः पाप्माक्षद्भ्रातृव्यस्य पुरुष यन्मे कलाम् पर्यस्यते भद्रमेव सपत्नाय भ्रातृव्याय प्रहरति यन्ति स्यात्तन्दर्हि मनसाध्यायेत् वज्रमेवास्मै प्रहरति स्तृणत एवाङ्गिरसो वै स्पर्यन्तो यत्र मे कलास्तन्याक्रस्ततः शिरो जायत तस्माच्छिरमयूर्ध्वा ओषधया ऊर्ध्वं वा एतन्मध्यत आत्मनो दत्ते प्रजानां च योऽत्रेण च पत्नी सन्नश्यते मेखलया दीक्षितो अथो मिथुनत्वायोर्ध्वं वै पुरुषस्य नाभेर्मेत्य वाचीनमेवा यन्मेखलां पर्यस्यते मेत्यस्य च मेत्यस्य

शदे अन्नीति इतवा एतदात्मानं यन्मे कलां पर्यत्यते तस्माद्वात् एतस्यान्नमन्नात्यवार्त इवैष्ये एष वृद्धस्तस्माद् वृद्धस्यान्नमन्नात्यथा वा इह गीगर एव एषोऽस्मिन् लोके यो दीक्षित अन्नमत्ति यत्नेन ते एवास्यत उन्मुक्तोऽभिर्वैदीक्षितो यत्नस्य जुहोतिमेव जुहुयात् प्रमायुकस्यात् सर्वाभ्यो वा एष देवता आप्यायते यो दीक्षते यदस्य जुहुयात् यत्नमेव विदृश्यात् उपधीयते यत्नस्याप्तं वा एतदागते काले सर्वगुं हि सफले यत्नं देवताभ्यो दुहे त्रेधा वा एतस्य आत्मानं विभजन्ति यो दीक्षते एतस्यान्नमत्ति सदृतीयं योऽस्याश्लीलम् कीर्तयेत्सदृतीयं या एनं दीपि लोकादशन्ति

दण्डम् प्रयच्छति तामेवास्मै वज्रम् प्रयच्छत्यतो वज्रमेवास्मै प्रयच्छति गोपीतायास्य दग्धम् प्रयच्छत्येतावतीशी इयम् वाक्सत्यतो एतावतीः वाचा वीर्यम् क्रियते यत् पुषादम् प्रयच्छे त्वाम् वाचम् मैत्रावरुणो विभजेत्तग्विश्वस्मृत्यायाम् मैत्रावरुणाय प्रयच्छति तादृश्वो भूते मैत्रावरुणऋत्विग्भ्यो विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्ठर्यज इति सादवदक्कारेणाहवनीयम् गच्छति ताम् पुरोऽस्यर्यर्विभजति कोतर्यज कोतर्यजनेष्ठर्यज इत्युपुरोवाचम् विभजति मैत्रावरुणः पश्चाद् स्वाहा यज्ञम् मनसा इति मनसा यज्ञम्।

त्रिरात्रिषत्यायि देवाथोत्रयो वा इमे लोकाभ्य एवैनं लोकेभ्यः अवेदयति तस्मादीक्षितं दुराच्च शृण्वन्त्येभ्योऽश्येनं लोकेभ्य आवेदयति नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजते द्वौ वा ऋतु अहश्च रात्रिश्च यमेव ऋतुं सम्प्राप्य वाचं विसृजते व्रतञ्चरेति वाचं विसृजते व्रतक्विष्येतस्य व्रतेन यत्

नेत्रमुष्मारित्यन्नं वै मनुष्येभ्या उदत् वदत्ते देवा मनुष्येष्वत् दिवाचम्।

इति आभाति चराचरं चराचर आत्मकं इदं यस्यैव मूर्ति अष्टकं नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोः भूः. ऑल दिस फाइव एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स, ऑल दिस एलिमेंट्स भूः यर्थ अंभांसि. अंभा वाटर इज ऑलवेज इन प्लूरल, सो अंभांसि, सो वाटर, देन अनलः फायर, अनिलः पृथ्वी, आकाश आकाशात् वायु, वायोर अग्नि, दैट ऑर्डर ही इज इन, ही इज प्रेजेंटिंग इट इन डिफरेंट ऑर्डर. सो अनिलः वायुः, अनिलः अंड अंबर आकाश, अंबरम महा अहर नाथः हिमांशुः उमान, हिमांशुः उमान. सो ऑल दीज डिफरेंट इज अहः, अहः मीन्स डे टाइम नाइट, ऑल दीज डिफरेंट ड्युअलिटी, द वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी, whoever, in who, in whoever, in whichever, puman iti abhati, as though it exists, it shines. Chara charatma atmakam idam, what shines? These five elements and the planets, the animals, plants, etc., whatever. Chara, chara, chara, chara means that which moves. Achara means that which does not move. The whole creation which moves and which does not move, which is superimposed on this self, as though it exists. Idam yasiva murti ashtakam, and whom, in whose self these whole things are superimposed, all these things are superimposed, on whom these eight shlokas are composed. Na anyat kinchana vidyate vimrshatam, there is nothing other than this self which exists. Vimrshatam yasmat parasmat vibho, which you can do vimarsha of, explain. There is nothing to explain other than this self. There is nothing other than which is the creation. Vimrsha is also creation. So there is nothing other than this self which can be called as creation. Yasmat parasmat vibho, which vibhu, vyapaka, all pervading self, other than this self, this Dakshinamurti, there is nothing other than that we can call as Jagat. Tasmai Shri Gurudva Guru Murti Dakshinamurti, I salute. Sarvatmattvam iti sphuti krutam idam yasmas yasmadamushpinstave tenasya shravanat tadarthamananat dhyanat cha sankirtanat sarvatmattva mahavibhuti sahitam syat ishvaratvam svatah siddhyetat punar ashtadha parinatam चैश्वर्यमव्याहतम् सर्वात्मत्वम् इति स्फुटीकृतम् इदम् यस्मात् अमुष्पिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्व आत्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत तद् पुनः अष्टधा परिणतम् च ऐश्वर्यम् अव्याहतम् सर्वात्मत्वम् इति स्फुटीकृतम्. ऑल दैट विच एग्जिस्ट इज नथिंग बट दिस सेल्फ. सो इदम् स्फुटीकृतम्, दिस इज वेरी क्लियरली प्रेजेंटेड हियर. इदम् यस्मात् अमुष्पिंस्तवे, दिस इज द आइडिया नॉलेज विच वी हैव प्रेजेंटेड इन दिस श्लोक, इन दिस ग्लोरिफाइंग श्लोक. सो tenasya, therefore because of this reason, asya, this shloka shrava, if you hear, if you listen to it, tadartha mananat, if you meditate upon the meaning, if you inquire upon the meaning, dhyana, if you meditate upon this swarupa Dakshinamurti, or sankirtana, if you do bhajana, if you chant this, सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम्, सिंस सर्वात्मत्व इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस सेल्फ, इज सर्वात्मा, देयर इज नथिंग अदर देन सेल्फ. सो इफ यू डू मेडिटेशन चैंटिंग अपॉन ऑन दिस सेल्फ, यू विल गेन दैट. व्हाट एवर यू मेडिटेट अपॉन, यद् भावति तद् भवति, व्हाट एवर यू मेडिटेट, यू विल बिकम दैट. यू मेडिटेट अपॉन दिस सेल्फ दक्षिणामूर्ति सर्वात्मा, यू विल